Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давытава, з вамі падзялюся прывітаннем. Ёсць у календары асаблівае свята, значнае, важнае. Яго адзначаем ужо 81 год. 9 мая. Дзень перамогі. Статус і ўзрост заслугоўваюць асаблівага да сябе стаўлення, таму і праграма культурна-святочная адпаведная. Паўсюль у Беларусі будуць сустракаць гэты дзень і святкаваць нязменна з радасцю і гонарам, ды і актыўнасці на любы густ. Так, да прыкладу, у Мінску ў Лошыцкім сядзібна-паркавым комплексе пройдзе гістарычная рэканструкцыя квест «Школа маладога байца». Яна прапануе цікавыя інтэрактыўныя лакацыі. Адзначае начальнік управлення культуры Мінгарвыканкама Кацярына Лучына.
2: Это і школа маладога байца, і армейскі лагерь, партызанская стаянка, будзе зона ваеннай рэтратэхнікі і в том числе канцэртная праграма. Площадка будзе работаць з 12 часов до 19:00. Также во всех районах города будут тоже подготовлены свои площадки. Всего у нас в этот день будет работать более 18 площадок. В основном это парковые зоны. Там тоже подготовлены и концертные программы, ярмарки, выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, спортивные мероприятия и много-многое другое. Поэтому мы приглашаем всех гостей и жителей нашей столицы отметить вместе с нами этот великий праздник.
1: У Магілёве на адкрытай пляцоўцы ля абласной філармоніі ладзіцца патрыятычны канцэрт-акцыя «81 гадзіна да вялікай перамогі», прысвечаны 81-й гадавіне перамогі ў вялікай айчыннай вайне. Да вечара 9 мая без перапынку выступаюць творчыя калектывы філармоніі і буйных устаноў культуры вобласці, паказваюць тэматычныя фільмы, ладзяць выставы. У фінале канцэрта-акцыі масавае выкананне песні «День Победы». Музыка і паэзія, якія дапамаглі выстаяць людзям у няпростыя часы. 9 мая ў сталічнай мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага адбудзецца вечар бардаўскай песні «До свидания, мальчики». У аснове праграмы творы франтавіка і паэта Булата Акучавы і іх камерны свет эпічным гучаннем усенароднай памяці дапоўняць кампазіцыі Яна Фрэнкеля, Александра Новікова, Константіна Лістова, Яўгенія Крылатава, выканаўцы, музыканты Уладзімір і Ірына Лой. Жаночы твар вайны. Брэсцкі абласны краязнаўчы музей прапануе пазнаёміцца з гісторыямі ўрачэнак і жыхарак Брэшчыны, якія ўнеслі ўклад у агульную перамогу. Выстава заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея. Дакументальнай і фотадакументальнай зброі, рыштунку, жывапісу і графікі, тканіны і адзення прадметаў побыту. Яе дапаўняе інсталяцыя кватэра падпольшчыцы Веры Краўцовай на вуліцы Карла Маркса ў горадзе Брэсце. Ну а пакуль усё, да сустрэчы і са святам.
0: Культ паход на радыё «Сталіца».
3: Слухай, любімае.

Поплачьте, книгелки, поплачьте над полем.

0: День перамоги на радио «Столица».
1: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
2: Дзе калі што, ведаю я, Алена Давытава, з вамі падзялюся прывітанне. Спецыяльна да свята перамогі культ паход тэматычны і далей пра падзеі, прымеркаваныя да гэтага дня. У баі і на прывале у музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ладзіцца выстава франтавога малюнка. У аснове сапраўдныя франтавыя выявы, зробленыя ў акопе зямлянцы на прывале непасрэдна ў баявой абстаноўцы. Усе з фондавай калекцыі, адзначае загадчык аддзела пісьмовых і выяўленчых крыніц фондаў музея Галіна Паўлоўская.
3: Эта калекцыя начала сваё фарміраванне дзе-то з 1946 года. Перадавалі нашы художнікі, франтавікі свае работы самі, іх родственнікі. Присылалі па пошце расійскія художнікі. Те, хто участвовал в освобождении Беларусі, считал сваім долгам падзеліцца вот такими раритетами, артефактами.
2: Прадстаўлены работы 11 фронтавых мастакоў, у экспазіцыі 150 малюнкаў і замалёвак. На іх спаленыя беларускія вёскі, эшалоны, параненая прырода пасля бою, партрэты баявых таварышаў. Фрау Кудлатая легенда. У Брэсцкім акадэмічным тэатры драмы 14 мая адбудзецца прэм'ера тэатралізаванай чыткі па матывах матэрыялаў кнігі Сергея Смірнова «Брэсцкая крэпасць», прысвечанай абаронцам цытадэлі. У цэнтры ўвагі вобраз таямнічай жанчыны-байца, якая згадваецца ў нямецкіх летапісах часоў вайны. Прэм'еру прымеркавалі да памятных дат 9 мая і 22 чэрвеня. Асаблівая ўвага нададзена рабоце з тэкстам і эмоцыямі, якія дазваляюць паглыбіцца ў падзеі абароны крэпасці. Дзень перамогі ў перамозе. У сталічным кінатэатры 9 мая пройдзе тэматычная падзея. У яе праграме паказы фільмаў ваеннай і патрыятычнай тэматыкі, выставы, напрыклад, узнагароды вялікай перамогі 1940-х гадоў, а таксама разнастайныя актыўнасці для гледачоў, у тым ліку караоке, спяваем песні перамогі. Да дня перамогі ў гарадскіх аўтобусах Лунінца праходзіць унікальная выстава «Адкрытая фотастужка вайны». У аснове праекта матэрыялы з фонду Лунінецкага раённага краязнаўчага музея. Выстава дазваляе непасрэдна падчас паездкі ў грамадскім транспарце сутыкнуцца з гісторыяй вайны і перамогі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы са святам.
0: Культ паход на радіо «Сталіца».
4: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент повиншаваў суайчыннікаў з днём перамогі. Александр Лукашэнка адзначыў, што 9 мая 1945 года назаўсёды стала свяшчэннай для кожнага беларуса датай, якая нагадвае пра вялікі подзвіг воінаў чырвонай арміі, партызан і падпольшчыкаў, нашых дзядоў і прадзедаў, якія прынеслі мір і свабоду народную зямлю і ўсяму чалавецтву. Александр Лукашенко по запрошению российского коллеги примет удел во урочистостях у гонор Дня Перемоги. Центром мероприемства стане Красная площадь в Москве, где пройдет военный парад. По вертанне Александр Лукашенко примет удел так само во урочистых мероприемствах у Минском. Беларусь у 12 годин ушануе память загинувших у Великой Айчынной войне агульнанацыянальнай хвілінай маўчання. У эфиры телебачання и рады у воинских коллективах, на улицах, площах и іншых громадских местах прогучать удары метронома мелодия реквиема. У храмах дадуть звоновы набат, а на транспорте сигнальные гудки. Пропыніцца рух. Урачыстасці да Дня Перамогі ў Беларусі пачаліся задоўга да 9 мая. У Воронаўскім раёне ўстанавілі памятны знак на месцы былога гета. Генеральнай пракуратурай краіны падчас расследавання крымінальнай справы па факце генацыду беларускага народа падчас Вялікай Айчыннай вайне і пасляваенны перыяд ўстаноўлены раней невядомы факт пра існаванне канвіліскага гета. У Лейксайд-парку у Мінску адбудзецца ваенна-спартыўная гульня «Сіла і мужнасць» сярод структурных падраздзяленняў прадпрыемства арганізацыі савецкага раёна Мінска, прымеркаваная да Дня Перамогі. Мэта мерапрыемства – прапаганда здаровага ладу жыцця, ваенна-патрыятычнае выхаванне і папулярызацыя службы ва ўзброеных сілах. Графік руху цягнікоў мінскага метро зменіцца сёння. Інтэрвал на маскоўскай і аўтазаводскай лініі з 9 до 11 гадзін складзе 5 хвілін, на зеленалузскай – 7. Далей до канца дня на сіній і чырвонай лініях цягнікі будуць хадзіць кожныя 4 хвіліны, на зялёнай – кожныя 6. Таксама будуць абмежаванні на перамяшчэнні пасажыраў на некаторых станцыях, у прыватнасці – плошчы Перамогі. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 6 до 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 8, плюс 10, у Брэсце плюс 12, плюс 14, у Магілёве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 16, плюс 18. У сталіцы сёння ў дзень 9-11 градусаў цяпла, часам дождж.

0: Сталіца. 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё Сталіца.
1: Привітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Віншую ўсіх з днём перамогі, шчасця, здароўя і дабрабыту. Адна з самых вядомых ваенных песень «Дарога на Берлін». Яе напісалі кампазітар Марк Фраткін і паэт Яўген Далматоўскі. Першапачаткова верш называўся «Улачкі, дарогі». У песні спяваецца аб вызваленні савецкімі воінамі гарадоў і прачытанні назваў апошняй вуліцы. Дарэчы, у нашай краіне шмат вуліц, назвы якіх прысвечаны 9 мая і сімвалам перамогі. Яны ўвекавечваюць як саму дату, так і герояў, што змагаліся за вызваленне. У прыватнасці, па даных Нацыянальнага кадастравага агенцтва за 2025 год, у рэестры адрасоў утрымліваецца 3266 вуліц, найменей якіх сведчаць пра подзвіг нашых продкаў і тых, каму мы сёння дзякуем за мірнае неба. Рэкардсмен – Гомельская вобласць. Тут 647 назваў у гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны. Таксама адрасная сістэма краіны змяшчае 452 элементы вулічна-дарожнай сеткі, названых перамогай, пераможнымі, пераможцаў 9 мая. Лідары ў прысваенні такіх найменняў – Гомельская і Брэсцкая вобласці. Тут 134 і 101 аб'ект адпаведна. Плошчы перамогі ёсць у многіх гарадах Беларусі. Самыя вядомыя і значныя ў Мінску і Віцебску. У сталіцы яна размешчана на праспекце Незалежнасці, упрыгожана манументам, каля якога знаходзіцца вечны агонь, запалены 3 ліпеня 1961 года. У Віцебску плошча перамогі самая вялікая ў Беларусі. Цэнтральнае месца тут займае мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў. Тры вялікія абеліскі ўздымаюцца на вышыню 56 метраў. Манумент – візітная картка горада. Таксама плошчы ці вуліцы перамогі ёсць у Слуцку, Гродні, Магілёве, Гомелі, Бабруйску, Оршы і іншых населеных пунктах. У Гомельскай вобласці, недалёка ад абласнога цэнтра, знаходзіцца невялікі пасёлак Перамога. Мясцовыя жыхары захоўваюць памяць аб гераічным мінулым. У маленькім скверыку знаходзіцца брацкая магіла, у якой пахаваны астанкі 160 савецкіх салдат. Яны загінулі ў баях за вызваленне гэтага населенага пункта і наваколля. А да 75-годзе перамогі ў пасёлку з'явіўся бярозавы гай, у якім высадзілі 75 дрэў. Месца выбрана невыпадкова, там, дзе вёска Перамога мяжуе з пасёлкам Юбілейны. Атрымліваецца юбілей перамогі. Алею так і назвалі. У Магілёўскім раёне таксама ёсць падобныя славутыя аб'екты. Напрыклад, плошча Перамогі ў Бабруйску. Тут увекавечана памяць воінаў першага беларускага фронту, якія вызвалілі горад ад ворага. На мармуровым пастаменце легендарны танк Т-34, які ваяваў у складзе 9-га танкавага корпуса генерал-майора Барыса Сергеевича Бахарова. Тут жа пахаваны і сам камандзір. І ў Брэсцкай вобласці ёсць вёска Пабеда. Яна знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад мяжы. Першапачаткова паселішча называлася Капылі, але пасля вайны людзі вырашылі назваць Пабедай. Асабліва прыгожа яна выглядае ў маі, калі квітнеюць яблыневыя сады. А якія назвы ў гонар перамогі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў нашых сацыяльных сетках.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё Сталіца.
2: Слухай, любімае.

0: День перамоги на радио «Столица».
1: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
2: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Спецыяльна да свята перамогі культ паход тэматычны і далей пра падзеі прымеркаваныя да гэтага дня. Агульнанацыянальная хвіліна маўчання пройдзе 9 мая ў 12:00. Такім чынам прапануецца ўшанаваць памяць аб подзвігу савецкага народа ў гады вялікай айчыннай вайны. У Брэсце традыцыйна 9 мая жыхары і госці горада шэсцем пройдуць да мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». Ахвотнікі далучацца да акцыі «Беларусь памятае, памятаем кожнага». На плошчы цырымоніялаў адбудзецца мітынг, затым прысутныя складуць кветкі і вянкі да вечнага агню. Праграму працягнуць святочныя канцэрты на розных пляцоўках горада. У Мінску 9 мая пройдзе цырымонія складання вянковых кветак да манумента перамогі. Увечары на плошчы перамогі, адзначае начальнік упраўлення дзяржаўных спецыяльных культурных мерапрыемстваў Міністэрства культуры Беларусі Інна Адамовіч.
3: Традиционно, как всегда, состоится исполнение государственного гимна Республики Беларусь. Как всегда, прозвучит 6 залпов артиллерийского салюта и прохождение роты почетного караула и оркестр торжественным маршем. И завершит торжественную церемонию возложения массовой музыкально-театрализованной номер «Память в наших голосах» в исполнении заслуженной артистки Республики Беларусь Юлии Быковой и многочисленных хоровых коллективов, а также хореографических коллективов ансамблей «БГУКИ». В мероприятии примут участие представители талантливой также молодежи и ведущие коллективы республики.
2: У Гродні пройдзе масштабная рэканструкцыя вызвалення горада з фарсіраваннем ракі Нёман. Яна адбудзецца 10 мая каля старога моста. Рэканструкцыю пераправы цераз раку і штурм абложанага нямецка-фашысцкімі захопнікамі горада пакажуць удзельнікі беларускага ваенна-гістарычнага клубнага аб'яднання «Гонар мундзіра». Гістарычныя партрэты паказвае Бягомельскі музей народнай славы. Гэта экспазіцыя прысвечаная легендарным кіраўнікам Бягомельскай партызанскай зоны, цэнтральныя фігуры выставы камандзір брыгады Жалязняк Іван Цяткоў і яе камісар Сцяпан Манковіч. Прадстаўлены ўнікальныя архіўныя фатаграфіі, баявыя дакументы і сапраўдныя асабістыя рэчы. Кожны прадмет захоўвае памяць аб суровых буднях партызанскага краю, аб стойкасці і непахіснай веры ў перамогу. Ну а пакуль усё, да сустрэчы са святам.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы, у асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 6 да 18 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца ў Віцебску і Гродні плюс 8, плюс 10, у Брэсце плюс 12, плюс 14, у Магілёве плюс 13, плюс 15, у Гомелі плюс 16. 15 плюс 18. У сталіцы сёння ў дзень 9-11 градусаў цяпла, часам дождж. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае вадзіцеляў выбіраць хуткасць з улікам умоў надвор'я і стану дарожнага пакрыцця, не рабіць рэзкіх манеўраў, адмовіцца ад лішніх перастраенняў, пры пагаршэнні бачнасці ўключаць блізкае святло фар, вытрымлівайце бяспечную дыстанцыю і бакавы інтэрвал, не пакідайце транспартны сродак каля нетрывалых канструкцый і пад дрэвамі. Пешаходам пачынаць пераходзіць дарогу толькі, калі вадзіцель вас заўважыў і прапускае. Не закрывайце агляд парасонам ці капюшонам, не адцягвайцеся на гаджэты, адмоўцеся ад перамяшчэння на сродках персанальнай мабільнасці. У цёмны час сутак выкарыстоўвайце святлоадбівальныя элементы.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь заклікае ўсе дзяржавы да дыялогу замест канфліктаў. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі, накіраваным суайчыннікам з нагоды 81-й гадавіны перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне. Прэзідэнт падкрэсліў наш абавязак быць годнымі памяці гераічных продкаў, якія здолелі выстаяць у суровых выпрабаваннях і падняць з руін краіну. Асаблівыя словы падзякі кіраўнік дзяржавы адрасаваў ветэранам. Святочная раніца прэзідэнта пачалася з парада ў гонар 81-й гадавіны Вялікай перамогі на Красной плошчы ў Маскве. Пасля гэтага прысутныя лідары дзяржаў склалі кветкі да магілы невядомага салдата. Напярэдадні ўрачыстасці Александр Лукашэнка правёў перагаворы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Беларускі лідар выказаўся аб значэнні свята і назваў перамогу вялікім здабыткам.
2: Беларусы потеряли каждого третьего в этой войне. Какой президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту великую победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня. Ну, считайте, белорусский народ к участию в этом великом действии. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь, знаю, что и вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехали и побыть на этой площади.
1: Увагі сталічных вадзіцеля ў сувязі з правядзеннем урачыстых мерапрыемстваў, прысвечаных Дню перамогі, на некаторых участках дарог сёння абмежаваны рух і стаянка транспарту. Да 8 вечара мера дзейнічае на бульвары Мулявіна ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Залатая Горка і ў зваротным напрамку, па вуліцы Залатая Горка ад цотнага да няцотнага боку бульвара Мулявіна. Таксама з паловы на першую гадзіну дня да 8 вечара абмяжуюць рух у раёне плошчы Перамогі. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. We'll be right back.

0: градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру. Прагназуецца воблачнае надвор'е, месцамі па Віцебскай вобласці на большай частцы моцныя дажджы. У асобных раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 6 да 18 градусаў цяпла. У сталіцы ў абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Гродня плюс 8-10, у Брэсце 12-14, у Магілёве 13-15, у Гомелі 16-18, у сталіцы 9-11 градусаў цяпла, часам дождж.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Союзная держава заклікана быць у авангарды працэсаў, накіраваных на пераадоленне глабальнага крызісу бяспекі. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні Александра Лукашэнкі, накіраваным прэзідэнту Расіі Владзіміру Пуціну з нагоды Дня перамогі. Напярэдадні падчас перагавораў кіраўнікоў дзвюх дзяржаў беларускі лідар назваў вялікую перамогу здабыткам і звярнуў увагу на пазіцыю некаторых былых дзяржаў Савецкага Саюза, хто адмаўляецца прызнаваць гэтыя свята.
2: Некоторые наши друзья, соседи, с кем мы жили в одном государстве, почему-то отказываются признавать эти праздники, особенно наши соседи, белорусские там. Всегда встает вопрос, ну зачем они это делают? Это такое наше достижение. Мы спасли в свое время, наши предки спасли от коричневой чумы. Да не только Европу, весь мир спасли. Ясно, что было бы с нами и не только с нами, проиграя эту войну наши предшественники. Ну зачем мы это делаем? Это уже случилось. Это наше великое достояние. Мы из этого исходим. Пускай не до всех война дошла, но воевали все и погибали десятками, сотнями тысяч. Поэтому просто некрасиво и противно, откровенно говоря, когда наблюдаешь за некоторыми нашими, в кавычках, товарищами, которые решили, ну, не то что забыть, а уже бросить под ноги эту победу. Ну, а известные личности, у которых вообще предки близкие, там, отцы, деды воевали в этой войне, они вообще себя непонятно как ведут. Но мы-то не можем с вами эту победу кому-то отдать. Это наше достояние, это наше достижение.
1: Центральным месцам мерапрыемства ў дні перамогі ў Мінскай вобласці стаў курган славы. Жыхары і госці цэнтральнага рэгіёна прайшлі ўрачыстым мітынгам і ўсклалі кветкі да мемарыяла. Для гасцей свята падрыхтавана насычаная праграма. Музей пад адкрытым небам, выступленні артыстаў, выстава продаж прадукцыі мясцовых прадпрыемстваў і рамеснікаў. Агульнанацыянальная хвіліна маўчання была абвешчана сёння ў Беларусі. Жырботным рэхам раздаваліся ўдары метранома. У храмах краіны гучаў памінальны звон. У воінскіх калектывах прайшлі мітынгі з прымацаванымі флагамі. Уся Беларусь спынілася на хвіліну, каб ушанаваць памяць загінувшых у агні Вялікай Айчыннай вайны. Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 10, у дзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелі ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у сталіцы ўначы плюс 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Галасуйце на сайце і ў тэлеграм-канале. У пошуку тэлеграма напішыце на рускай мове «Радіо Сталіца» і далучайцеся да нашай суполкі. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Корн з трэкам Reward the Scars. Гэта сапраўдны эксклюзіў. Каліфарнійскія легенды нью-метала вярнуліся 24 красавіка з першым сінглам за 4 гады. Трэк Reward the Scars быў запісаны спецыяльна для відэагульні Diablo 4. Гэта першы матэрыял гурта без Філдзі, але гук той самы змрочны і магутны Корн, якога мы чакалі. Прама зараз яны знаходзяцца ў туры па Лацінскай Амерыцы, а восенню абяцаюць маштабны еўрапейскі заезд. Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. «Луна» займае 8-е месца с трэкам «В этой тишине». Гэтая балада атрымала новае жыццё пасля выхаду альбома ў студзені 26-го года. Лусінэ Геваркян прызналася, што тэкст пісаўся як прыняцце тишыні ўнутры сябе. Фанаты ў каментарыях на YouTube заўважылі: «Раней у «Луны» было шмат крыку і руху, а цяпер усвядомленная тишыня». Гэта моцны і глыбокі трэк, які ператварае стадыёны ў акіян ліхтарыкаў.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: На сьомым месцы сёння Хэллоуін з песняй «Юніверс». Легендарныя гарбузы упэўнена трымаюцца ў нашым топе. Прама зараз Хэллоуін знаходзіцца ў маштабным туры ў гонар свайго 40-годдзя. Літаральна некалькі дзён таму яны завяршылі канцэрты ў ЗША і рыхтуюцца да летніх фестываляў у Еўропе і выступленняў у Японіі. Трэк «Юніверс» з альбома «Giants and Monsters» дэманструе ідэальнае спалучэнне вакалаў Кіскі і Дзёрыса. Магія, якая не старэе.
1: Нумар 7.

0: На другім месцы Бадоманс з песняй «Dying to Love». Ну а Себастьян офіційно галоўны рок-ідол пакалення. Рок-відэа, знятае ў брутальным бетонным бункеры, набрала мільёны праглядаў. У інтэрнэце поўна плётак пра тое, што Ноа настолькі стомлены ад увагі, што рыхтуе падвойны альбом і плануе сысці ў тень. Гэта стыльна, цёмна і максімальна сучасна.
1: Нумар 2.

0: Столица ТОП-10. На вершине бунтар из LA, Hollywood Undead с треком One by One. Гэта композиция стала сапраўдным выбухом, дзякуючы свайму рыфу, які натхнёны легендарнай песняй Слэйера «Raining Blood». У сакавіку яны падпісаліся на Sumerian Records, і гэты сінгл паказаў, што гурт у сваёй лепшай агрэсіўнай форме. Гэта песня пра супрацьстаянне свету, і яна заслужана займае першы радок.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Korn – Reward the Scars. На девятым месцы сёння Hands Like Houses – Flowers. Восьмый нумар – Луна – В этой тишине. Сёмое место – Halloween – Universe. Нумар шесть – Muse – Unraveling. Пятерку лепших открывают Blackwell Brides – Vindicate. На четвертом месте 3 Days Grace – Dominate. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Sepultura – Beyond the Dream. Срэбра у Bad Omens – Dying to Love. І наш пераможца – Hollywood Undead – One by One. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. From Ashes to New – Die for You. Enemy Inside – R.I.P. Kindred, Can I Get Her, The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Голосуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица ТОП-10.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко пазітыўна ацэніў парад перамогі, які прайшоў у Маскве, нягледзячы на скарочаны яго фармат, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Прэзідэнт падкрэсліў, што дзень перамогі – вялікае свята, здабытак, які нельга страціць. Беларускі лідар дадаў, што пасля ўрачыстых мерапрыемстваў у Маскве накіруецца ў Мінск, каб ужо ў беларускай сталіцы прыняць удзел ва ўрачыстасцях з нагоды дня перамогі. Напярэдадні на сустрэчы ў Крамлі з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным Александр Лукашенко заявіў аб адсутнасці сур'ёзных спрэчак у беларуска-расійскіх адносінах.
2: В СНГ, вы правильно сказали, в Евразес, Россия торгует на 65% даже больше общего товарооборота с Белоруссией. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов уже считайте, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем, не поручаем правительствам разрулить их.
1: Жыхарам і гасцям сталіцы прапануюць пачастункі інтэрактыўныя пляцоўкі ля палаца спорту. У гонар дня перамогі тут прайшла агульнагарадская хвіліна маўчання, пасля якой стартавала насычаная канцэртная праграма. Уздоўж пляцовак размясціліся гандлёвыя аб'екты з шашлыком, дранікамі, каўбасамі і іншымі класічнымі майскімі пачастункамі. Гулянні працягнуцца да вечара і завершацца святочным феерверкам у 23 гадзіны. Жыхары Брэста падтрымалі рэспубліканскую акцыю «Праспяваем дзень перамогі разам». Яна прайшла ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». На плошчы цырыманіяла ў песню выканаў зводны хор з 500 юнацкіх галасоў, які падхапілі тысячы людзей. У шэсці «Беларусь памятае, памятаем кожнага» прынялі ўдзел 2,5 тысячы чалавек. Да акцыі далучыліся не толькі жыхары Брэста, але і госці з іншых рэгіёнаў Беларусі, а таксама за межа. У абласным цэнтры да дня перамогі арганізавана шырокая праграма з канцэртамі, вела і аўтапрабегамі, народнымі гуляннямі. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 10, у дзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы ўначы 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском «Невин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павышнашаваў замежных лідараў з днём перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Пасланні накіраваны прэзідэнтам Азербайджана, Арменіі, Грузіі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі, Таджыкістана, Туркменістана, Узбекістана, прэм'ер-міністру Славакіі, народам Малдовы і Украіны. Беларускі лідар таксама павіншаваў з днём перамогі прадстаўнікоў вышэйшага кіраўніцтва Расіі, міжнародных рэгіянальных арганізацый, патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Мітынг «Рэквіем» прайшоў ля абеліска ў памяць воінаў-казахстанцаў, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны, размешчаным у сталічным скверы «Садружнасць». Удзельнікі ўсклалі кветкі да манумента. Надзвычайны паўнамоцны пасол Казахстана ў Беларусі Тимур Жаксылыкаў адзначыў, што казахстанцы сустрэлі вайну, абараняючы брэсцкую крэпасць. Паводле яго слоў, на фронт сышло больш за мільён казахстанцаў, з якіх палова не вярнулася з вайны. Першы намеснік генсакратара СНД Ігар Петрашэнка падкрэсліў, у гэты святы дзень, у які людзі аддаюць даніну павагі ўсім, хто загінуў дзеля вялікай перамогі. Республіканская акцыя «Шэсце Беларусь памяты» аб'яднала ў грудні больш за 10 тысяч чалавек. Старт далі ў Савецкай плошчы. Сярод удзельнікаў – людзі розных пакаленняў, лёсы сем'яў якіх аб'ядноўваюць старонкі агульнай гісторыі. Яны прайшлі сёння па вуліцах Гродна з партрэтамі сваіх продкаў, якія абаранялі радзіму ў гады Вялікай айчыннай вайны. У цэнтры горада разгарнулася выстава ўзораў сучаснай ваеннай тэхнікі, працуюць інтэрактыўныя пляцоўкі, падтрымліваюць атмасферу свята і канцэрты абласных калектываў. Куды часцей за ўсё ў Беларусі едуць турысты 9 мая, расказалі ў нацыянальным агенцтве па турызме. У топе экскурсійных маршрутаў Брэсцкая крэпасць Герой, мемарыяльны комплекс Хатынь, курган Славы, лінія Сталіна, музей гісторыі Вялікай айчыннай вайны ў Мінску, Буйніцкае поле ў Магілёўскай вобласці, а таксама мемарыял вязням канцлагера ў Чырвоным беразе на Гомельшчыне. Сёлета беларускія турыстычныя кампаніі падрыхтавалі спецыялізаваныя маршруты і праграмы да 9 мая. Так, на лініі Сталіна сёння і заўтра праводзіцца маштабная реконструкция финальной битвы войны. У Мінску зараз каля 10 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман, начная тэмпература паветра ад плюс 2 да плюс 10, у дзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы ўначы 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: столица. 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Віншую ўсіх з Днём Перамогі, шчасця, здароўя і дабрабыту. Одна з самых вядомых ваенных песень «Дарога на Берлін». Яе напісалі кампазітар Марк Фраткін і паэт Яўген Далматоўскі. Першапачаткова верш называўся «Улачкі, дарогі». У песні спяваецца аб вызваленні савецкімі воінамі гарадоў і прачытанні назваў апошняй вуліцы. Дарэчы, у нашай краіне шмат вуліц, назвы якіх прысвечаны 9 мая і сімвалам перамогі. Яны ўвекавечваюць як саму дату, так і герояў, што змагаліся за вызваленне. У прыватнасці, па даных Нацыянальнага кадастравага агенцтва за 2025 год, у рэестры адрасоў утрымліваецца 3266 вуліц, найменні якіх сведчаць пра подзвіг нашых продкаў і тых, каму мы сёння дзякуем за мірнае неба. Рэкардсмен – Гомельская вобласць. Тут 647 назваў у гонар герояў Вялікай Айчыннай вайны. Таксама адрасная сістэма краіны змяшчае 452 элементы вулічна-дарожнай сеткі, названых перамогай, пераможнымі пераможцаў 9 мая. Лідары ў прысваенні такіх найменняў – Гомельская і Брэсцкая вобласці. Тут 134 і 101 аб'ект адпаведна. Плошчы перамогі ёсць у многіх гарадах Беларусі. Самыя вядомыя і значныя ў Мінску і Віцебску. У сталіцы яна размешчана на праспекце Незалежнасці, упрыгожана манументам, каля якога знаходзіцца вечны агонь, запалены 3 ліпеня 1961 года. У Віцебску плошча перамогі самая вялікая ў Беларусі. Цэнтральнае месца тут займае мемарыяльны комплекс у гонар савецкіх воінаў, партызан і падпольшчыкаў. Тры вялікія абеліскі ўздымаюцца на вышыню 56 метраў. Манумент – візітная картка горада. Таксама плошчы ці вуліцы Перамогі ёсць у Слуцку, Гродні, Магілёве, Гомелі, Бабруйску, Оршы і іншых населеных пунктах. У Гомельскай вобласці, недалёка ад абласнога цэнтра, знаходзіцца невялікі пасёлак Перамога. Мясцовыя жыхары захоўваюць памяць аб гераічным мінулым. У маленькім скверыку знаходзіцца брацкая магіла, у якой пахаваны астанкі 160 савецкіх салдат. Яны загінулі ў баях за вызваленне гэтага населенага пункта і наваколля. А да 75-годдзя перамогі ў пасёлку з'явіўся бярозавы гай, у якім высадзілі 75 дрэў. Месца выбрана не выпадкова, там, дзе вёска Перамога мяжуе з пасёлкам Юбілейны. Атрымліваецца юбілей перамогі. Алею так і назвалі. У Магілёўскім раёне таксама ёсць падобныя славутыя аб'екты. Напрыклад, плошча Перамогі ў Бабруйску. Тут увекавечана памяць воінаў першага беларускага фронту, якія вызвалілі горад ад ворага. На мармуровым пастаменце легендарны танк Т-34, які ваяваў у складзе 9-га танкавага корпуса генерал-майора Барыса Сергеевича Бахарова. Тут жа пахаваны і сам камандзір. І ў Брэсцкай вобласці ёсць вёска Пабеда. Яна знаходзіцца за некалькі кіламетраў ад мяжы. Першапачаткова паселішча называлася Капылі, але пасля вайны людзі вырашылі назваць Пабедай. Асабліва прыгожа яна выглядае ў маі, калі квітнеюць яблыневыя сады. А якія назвы ў гонар перамогі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў нашых сацыяльных сетках.
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, у гэтым выпуску адправімся ў музычную вандроўку, каб пачуць, як рок-артысты пераасэнсоўваюць залаты фонд песен ваенных гадоў. Гэта не проста кавер, а дыялог пакаленняў, дзе энергія рока дапамагае захаваць і перадаць вялікую памяць аб подзвігу. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Пачнём з двух знакаў кампазіцыі, кожны з якіх па-свойму захоўвае памяць ваенных гадоў. Заветны камень у выкананні групы «Калінов мост» – песня, напісаная ў 1943 годзе Барысам Макравусавым і Александрам Жаравым. Стала сімвалам стойкасці памяці. Яе версія калектыву прагучала ў Брэсцкай крэпасці ў спецвыпуску «Кватэрніку Маргуліса» і адрозніваецца асаблівай праніклівасцю. «Давно мы дома не былі» – кавер Вольги Арефьевой и группы «Ковчег». Оригинал, створенный в мае 1945 года под Кёнигсбергом Алексеем Фатьяновым и Василем Соловьем Сядым. Урок интерпретации набывает новое, сучасное гучание, але заховывая отшивание долгочаканной встречи с

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Завершаюць наш рок-альбом трэкі, дзе рок сустракаецца з вайсковай рамантыкай і глубокім сімвалізмам. Песня «Шла вайна» у выкананні «Гражданскай абароны». Гэта панк-версія кампазіцыі Блата Куджавы «Матушка, не плач па сыну», якая апісвае салдацкую долю і смяротную стомленасць. Ягор Летаў часта выкарыстоўваў у творчасці тэмы вайны як метафору экзістэнцыйнай барацьбы. Гісторыя песні з назвай «Прощальнае танго» ці «Паследняе танго» часцей за ўсё адсылае да пранізлівага раманса пачатку 20-го стагоддзя, вядомая таксама як «Танго смерти». Праваобразам лічыцца песня «Танго де ла Муэрте», якую Ізя Крэмер пачула ў Парыжы на Монмартры. Яна напісала рускі тэкст, кардынальна змяніўшы сюжэт, і пачала выконваць яго ў Адэсе і Петраградзе. Популярны варыянт, выкананы Валерыем Кіпелавым, апавядае аб расстанні перад доўгай разлукай, рамантычнай сустрэчы пад месяцам і апошнім пацалунку закаханых, прасякнутым меланхоліяй. На гэтым развітуюся да наступнага разу. Яшчэ раз усіх нас з днём перамогі!

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідраметры 10 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад +2 да +10, удзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У Віцебску і Гомелі ў дзень чакаецца кароткачасовы дождж. Навальніца. У Гродні, Брэсце і Магілёве без істотных ападкаў. У сталіцы ўначы 4-6 без істотных ападкаў. У дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў пешаходаў на правілы бяспекі ў дажджлівае надвор'е. Аўтааматарам неабходна рухацца без рэзкіх манеўраў, выконваць дыстанцыю і бакавы інтэрвал, паколькі на мокрым асфальце рэзка павялічваецца тармазны шлях. Пры трапленні ў паласу дажджу трэба плаўна зніжаць хуткасць. Калі непагадзь застала вас у асабістым транспарце, трэба з'ехаць на абочыну, спыніцца і ўключыць аварыйную сігналізацыю. Пры праездзе скрыжавання ў пешаходных пераходаў неабходна павышаць прыкметнасць і зніжаць хуткасць руху. Пешаходам варта выконваць павышаную асцярожнасць пры пераходзе праезнай часткі і знаходжанні паблізу дарогі. Нашы продкі верылі, калі неба на досвідку 10 мая выглядае ярка-чырвоным, лета будзе не гарачым. Ранішні дождж – знак багатага ўраджаю аўса і лёну. Калі падняўся моцны вецер, хутка рэзка пахаладае. У начным небе не відаць зорак, увесь тыдзень будуць ісці дажджы.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Набыццё аўтамабільных тавараў без рызыкі. У Беларусі запушчаны новы сервіс для барацьбы з інтэрнэт-махлярствам. Сайты «Праверце Бел» альбо «Правербай» дазваляюць хутка праверыць аккаунты ў сацыяльных сетках і месенджерах на дачыненні да шуканскай дзейнасці. Як паведамілі ў следчым камітэце краіны, база сервісу змяшчае звесткі аб выяўленых шуканскіх аккаунтах. Дастаткова ўвесці імя альбо спасылку на профіль, і сістэма пакажа вынік. Сервіс дазваляе проверить интернет-ресурс на предметы махлярства, выявить фейковые аккаунты в популярных соцсетках и мессенджерах, доведаться, ти трапляў ресурс у поле зроку правоохоўных органов, передать информацию о подозрённом записи, коли яго яшчэ нема у базе. Каб скарыстацца сервисом, трэба перайсти на сайт, увести имя аккаунта альбо спасылку и атрымать вынік проверки. Дадаткова працягвае працаваць Telegram-бот с камбюай-бот, об запуску якога раней паведамляла правоохоўная ведомство. Ён дапамагае аналізаваць сайты, тэлеграм-каналы і старонкі ў соцсетках, уключаючы Інстаграм і ТікТок, папярэджвае карыстальнікаў аб фэйкавых магазінах і неіснуючых таварах. Сетка «Зарядка» запустила першы ў краіне зарадны дыскаунтар. Хаб размешчаны на вуліцы Інжынернай 18 у прамзоне Шабаны побач з кальцавой дарогай і недалёка ад станцыі метро Магілёўская. У яго ўвайшлі 5 станцый хуткай зарадкі ад 80 до 160 кВт. Канфігурацыя падыходзіць і для еўрапейскіх, і для азіяцкіх мадэлей. Адначасова тут могуць абслугоўвацца да 10 электрамабіляў. Тарыф 48 копеек за кіловат-гадзіну дзейнічае кругласутачна і без якіх-небудзь умоў. Як чакаецца, будуць актыўна карыстацца тыя, хто часта ездзіць па МКАД і бываюць у партызанскім і заводскім раёнах. Разлічваюць і на жыхару іншых раёнаў, якія прыедуць сэканоміць. Калі папоўніць баланс на суму ад 200 рублёў, то аператар налічыць дадаткова бонус – 10% ад сумы. І тады кіловат-гадзіна абыдзецца ў 43 копейкі. Станцыі працуюць кругласутачна, калі дыскаунтар-фармат будзе запатрабаваны. Бавады, такія ж хабы з'явяцца ў іншых месцах Мінска і абласных цэнтрах.
0: У свеце матораў.
2: Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко прыняў удзел у цырымоніі ўскладання вянкоў і кветак да манумента перамогі ў Мінску. У звароце да суайчыннікаў прэзідэнт адзначыў, што дзень перамогі – гэта дзень нацыянальнага гонару. Кіраўнік дзяржавы падзякаваў усім, хто сёння ідзе да мемарыялу і памятных месцаў разам з ветэранамі, сем'ямі, хто прыводзіць з сабой дзяцей.
2: Хачу сказаць всем, хто сёння ідзе к мемарыялам и памятным местам вместе с нашими ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей, спасибо вам. Кто-то скажет, что погодой не повезло. Нет, нам очень повезло с погодой. Это хорошая погода. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не оборвалась. Благодаря вам и нашей общей памяти горит этот вечный огонь, символ великого подвига наших предков. Дорогие ветераны, к сожалению, такова суть жизни. Вас осталось совсем немного, но ваш подвиг – это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами, к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас. С праздником, дорогие соотечественники! С днем Великой Победы!
1: Дзень перамогі застаецца для Беларусі сімвалам бяспрыкладнай мужнасці і адзінства ў барацьбе за свабоду радзімы. Аб гэтым заявілі ў Міністэрстве замежных спраў. Кіраўніцтва і супрацоўнікі ведамства сёння з нагоды Дня Вялікай Перамогі ўсклалі кветкі да стэлы «Мінска – горад-герой». Як адзначыў першы намеснік міністра замежных спраў Сергій Лукашэвіч, памяць аб падзеях Вялікай Айчыннай вайны і перамозе савецкага народа служыць надзейным арыенцірам у сённяшняй працы дыпламатаў. Концерт «Живи и памятай» прошел для Дома Москвы в Минске. У гонор 81-й годовины перемоги в Великой Отечественной войне для гостей организовали выставу дитячего малюнка и выступление финалистов поэтичного конкурса. Святочный салют у Минска почнется у 23 годины. Его запустят у 6 пунктах столицы. Основная пляцовка – сквер Старостинская Слобода. Так само поглядеть фейерверк можно у парках у Гачависа и Паулова для Национальной библиотеки Чижовки Арены на набережной у микрорайоне Дразды. Па данных Белгідрамета, 10 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад +2 да +10, у дзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы ўначы 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Галасуйце на сайце і ў тэлеграм-канале. У пошуку тэлеграма напішыце на рускай мове «Радіо Сталіца» і далучайцеся да нашай суполкі. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Корн з трэкам Reward the Scars. Гэта сапраўдны эксклюзіў. Каліфарнійскія легенды нью-метала вярнуліся 24 красавіка з першым сінглам за 4 гады. Трэк Reward the Scars быў запісаны спецыяльна для відэагульні Diablo 4. Гэта першы матэрыял гурта без Філдзі, але гук той самы змрочны і магутны Корн, якога мы чакалі. Прама зараз яны знаходзяцца ў туры па Лацінскай Амерыцы, а восенню абяцаюць маштабны еўрапейскі заезд. Нумар 10.

0: На 9-м месцы Hands Like Houses с песней Flowers. Австралійцы працягваюць здзіўляць сваёй цёмнай альтэрнатывай. Сінгл Flowers стаў сапраўдным стрымінгавым хітом гэтай вясны. У інтэрнэце актыўна абмяркоўвалі змену вакаліста. Многія баяліся, што гурт страціць вайб, але гэты трэк даказаў адваротнае. Яны цяпер гучаць больш агрэсіўна і сучасна, што і забяспечыла ім месца ў дзясятцы.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. Луна займае 8-е месца с трэкам «В этой тишине». Гэтая балада атрымала новае жыццё пасля выхаду альбома ў студзені 26-го года. Лусінэ Геваркян прызналася, што тэкст пісаўся як прыняцце тишыні ўнутры сябе. Фанаты ў каментарыях на YouTube заўважылі: «Раней у Луны было шмат крыку і руху, а цяпер усвядомленная тишыня». Гэта моцны і глыбокі трэк, які ператварае стадыёны ў акіян ліхтарыкаў.
1: Нумар 8.

0: На другім месцы Бадоманс з песняй «Dying to Love». Ну а Себастьян афіцыйна галоўны рок-ідол пакалення. Рок-відэа, знятае ў брутальным бетонным бункеры, набрала мільёны праглядаў. У інтэрнэце поўна плётак пра тое, што Ноа настолькі стомлены ад увагі, што рыхтуе падвойны альбом і плануе сысці ў цень. Гэта стыльна, цёмна і максімальна сучасна.
1: Нумар два.

0: На вяршыні бунтары The Lay, Hollywood Undead з трэкам One by One. Гэта кампазіцыя стала сапраўдным выбухам дзякуючы свайму рыфу, які натхнёны легендарнай песняй Slayer'а Raining Blood. У сакавіку яны падпісаліся на Sumerian Records, і гэты сінгл паказаў, што гурт у сваёй лепшай агрэсіўнай форме. Гэта песня пра супрацьстаянне свету, і яна заслужана займае першы радок.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десятый нумар – Korn – Reward These Cars. На девятым месцы сёння – Hands Like Houses – Flowers. Восьмый нумар – Луна – В этой тишине. Сёмое место – Halloween – Universe. Нумар шесть – Muse – Unraveling. Пятерку лепших открывают Blackwell Brides – Vindicate. На четвертом месте 3 Days Grace – Dominate. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Sepultura – Beyond the Dream. Срэбра у Badomens – Dying to Love. І наш пераможца – Hollywood Undead – One by One. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. From Ashes to New – Die for You. Enemy Inside – R.I.P. Kindred, Can I Get Her, The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10», найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: Столица ТОП-10.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета 10 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. У многіх раёнах кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра ад +2 да +10, удзень 8-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у нядзелю дзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Віцебску 12-14, у Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18. У сталіцы ўначы 4-6 без істотных ападкаў, у дзень 10-12 градусаў цяпла, невялікі кароткачасовы дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Паводле звестак Нацыянальнага кадастравага агенцтва, у Беларусі больш за 240 вуліц названы ў гонар вядомых жанчын. А калі ўлічваць назвы жаночага роду, то іх наогул больш за 600. Так у нашай краіне налічваецца 150 вуліц светлых, 149 мірных, 91 зорная, 29 прыгожых, 16 шчаслівых. Ёсць і больш рэдкія варыянты – добрая, душэўная, мілая або ласкавая. Але жаночыя вуліцы – гэта не толькі прыгожыя словы. Многія з іх названы ў гонар канкрэтных людзей і ў прыватнасці ў гонар вядомых жанчын. Некаторыя вуліцы носяць імёны жанчын-герояў Вялікай Айчыннай вайны. Па даных адраснай сістэмы, у краіне 46 вуліц Зоі Касмадзем'янскай, 40 Веры Харужай, 35 Асіпенкі. У вёсцы Паддзяхцярня Пухавіцкага района вуліца носіць імя савецкай разведчыцы Алены Мазанік, непасрэднай выканаўцы знішчэння генеральнага камісара Беларусі Вільгельма Кубы. У Барысаве ўвекавечана памяць лётчыцы Паліны Асіпенка, адной з першых жанчын, удастоеных звання Героя Савецкага Саюза. У лістападзе 2024 года імя падпольшчыцы Надзеі Маісеевай атрымала сталічная вуліца ў мікрараёне Лошыца. Новая магістраль прымыкае да вуліцы Чыжэўскіх. Такім чынам, у гарадской тапаніміцы аказаліся сумесна ўвекавечаныя імёны паплечніц па антыфашысцкім падполлі Надзеі Маісеевай, Марыі і Алены Чыжэўскіх, якія разам змагаліся і былі пакараны ў акупіраваным Мінску. У мінулым годзе праспект у новым мікрараёне Гродна быў названы імем Вольгі Санфіравай, лётчыцы і героя Савецкага Саюза, якая прымала ўдзел у вызваленні Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Дарэчы, Вольга Санфірава была камандзірам эскадрыллі, кавалерам ордэнаў Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны першай ступені і Александра Неўскага. Лічыцца, што яна асабіста здзейсніла звыш 600 баявых вылетаў, яе эскадрылля больш за 3000. Удзельнічала ў аперацыі «Багратіён» і ў тым ліку ў вызваленні Гродна. Жыццё адважнай дзяўчыны абарвалася 13 снежня 1944 года. Вяртаючыся з задання, самалёт трапіў пад моцны зенітны агонь. Санфірава дасягнула на падбітай машыне да лініі фронту. Загадала штурману скакаць, а потым скокнула сама. Лётчыцы шчасліва прызямліліся на нейтральнай паласе, але паспрабаваўшы выйсці да сваіх, Вольга падарвалася на супрацьпяхотнай міне. Яна пахавана ў брацкай магіле савецкіх воінаў і партызан у парку Жылібера ў Гродні. А ў гонар якіх славутых жанчын, што ўнеслі свой важкі ўклад у вялікую перамогу, названы вуліцы ў вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца». Yeah.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.